0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про сакуру.
2: Факт перший.
1: Багато видів сакури є виключно декоративними рослинами і не плодоносять.
2: Факт другий.
1: У Японії вишневий цвіт сакури символізує хмари.
2: Факт третій.
1: Традиція проведення пікніків під квітучими деревами сакури називається ханамі. Спочатку це було поширено лише серед еліт, а пізніше і серед простих громадян Японії.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд TNT. Отже, TNT Express – це інтернаціональна служба експрес-доставки, одна з найбільших у світі. Її штаб-квартира знаходиться у Нідерландах. І що цікаво, історія TNT почалася зовсім не в Нідерландах, а на іншому кінці земної кулі – в Австралії, де у 1946 році Кен Томас почав займатися розвозом вантажів на власному автомобілі. Справи в нього пішли непогано, і в 58-му з'явилася невеличка транспортна компанія Thomas Nationwide Transport, або просто TNT. 60-ті роки ознаменувалися виходом TNT на світовий ринок. Спочатку це була сусідня Нова Зеландія, потім Бразилія, Європа і Північна Америка. До 1980 року TNT розбагатіла вже настільки, що змогла собі дозволити власний літак. На сьогодні ж TNT Express займається експрес-доставкою листів, посилок і бандеролей майже в усі країни світу. Для цього в неї є величезний штат співробітників, а це більш ніж 80 тисяч людей, солідний автопарк і вже декілька десятків вантажних літаків. Представництво компанії можна зустріти практично всюди. До речі, у 1993 році відбулося відкриття офісу TNT у Києві. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом TNT. Отже, 7 квітня 2015 року американська служба доставки гігант FedEx домовився про купівлю нідерландського конкурента TNT Express, зараз увага, за майже 4,5 мільярди євро, про що мовиться у спільному прес-релізі цих двох компаній. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: що могли ми все життя, пліч опліч, рука в руці.
1: Тебе, як оберемо киті собі, замість повітря, тебе не відпустити собі назавжди.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Найважчий поєдинок – це коли за щастя доводиться боротися з лінню. Мохаммед Алі.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Versace. Бренд заснований у 1978 році і на сьогоднішній день займається виробництвом одягу для жінок, чоловіків, дітей, ювелірних виробів та біжутерії, годинників, взуття, білизни тощо. Спочатку компанія носила назву Gianni Versace на честь свого засновника. Перша колекція була представлена у 1978 році на Міланському тижні моди. Gianni підніс публіці сексуальний і розкішний стиль. Трохи пізніше виходить перша лінія для чоловіків і відкривається іменний бутік Versace. Парфуми, а саме духи Versace, запускаються у 81-му році. Прем'єрним ароматом став Gianni, то жіночі духи з квітковим звучанням. У 1988 році просуванню марки за кордон сприяла Анна Вінтур, редактор американського Vogue. З її, так би мовити, легкої руки на обкладинці журналу почали з'являтися модні образи від Versace. І протягом декількох місяців це підкорило усіх модників США. Модний будинок Versace заслужив ім'я не тільки завдяки особливому баченню засновника, але й за рахунок того, що це був сімейний бізнес, так би мовити, риса, яка найбільше цінується італійцями. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Versace. Шанувальниками марки, крім багатьох зіркових імен, є і Елтон Джон, Елізабет Херлі, Ексел Роуз, Бьонсі і Леді Гага. Крім того, принцеса Діана також любила одяг марки Versace. Їй, до речі, було запропоновано свого часу $1 мільйон за вихід на подіум після розлучення із принцем Чарльзом. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
0: Це була програма Down Groove на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: consciousness.
1: Реклама.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі,
2: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 24 серпня. У Львові сонячно, без опадів. У день до плюс 22, уночі близько плюс 12. В Одесі хмарно, без істотних опадів. У день до плюс 26, уночі близько плюс 21. У Харкові переважно ясно, сухо. У день до плюс 27, уночі близько плюс 16. У Києві місцями невеликий дощ. У день до плюс 25, уночі близько плюс 14. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Let DJ FM move again.
5: Реклама на DJ FM – brg.ua.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.
3: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Мій дім. Моя земля. Моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими, моя родина, моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба, своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
0: Реклама.

0: реклама.
1: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного Всесвіту. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: We are back. Реклама off, DJ FM on.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 24 серпня. У Львові сонячно, без опадів. У день до плюс 22, уночі близько плюс 12. В Одесі хмарно, без істотних опадів. У день до плюс 26, уночі близько плюс 21. У Харкові переважно ясно, сухо. У день до плюс 27, уночі близько плюс 16. У Києві місцями невеликий дощ. У день до плюс 25, уночі близько плюс 14. Спокійного дня і будьте уважні!

0: святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? Укан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: Так, до 5 років.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
5: Вони вже муркочуть і чекають на вас. Гігантські квіткові котики в столичному парку «Співочі». На вас чекають десятки квіткових композицій з милими пухнастиками, сотні тисяч живих квітів, яскраві фотозони для всієї родини. Приходьте муркотіти від вражень. Парк «Співочі». Квитки у касі та на сайті. Мурняу!
6: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У передмісті Харкова ліквідовують наслідки російського удару. За попередніми даними, загинули 3 людей. Ще 8 рятувальників рятували та евакуювали, серед них є поранені. Напружена ситуація і на Дніпропетровщині. Російські війська майже 30 разів атакували 3 райони безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Поранень дістали 3 людей. Екстрені служби продовжують працювати на місцях атак і уточнювати наслідки.
0: На фронті за добу зафіксували 196 бойових зіткнень. Найактивніше російські сили наступали на Костянтинівському напрямку. Ворог здійснив 62 авіаційні удари та застосував 194 керовані авіабомби. Українські сили продовжують стримувати наступ на найбільш напружених ділянках фронту.
1: Україна та Норвегія підписали дронову угоду, яка відкриває нові можливості для спільного виробництва безпілотників і розвитку оборонних технологій. Київ і Осло також оформили декларацію про стратегічне партнерство у сферах оборони, безпеки, енергетики та стійкості. Документ отримав символічну назву «Єлизавета» на честь доньки Ярослава Мудрого, яка стала королевою Норвегії.
0: Розширюється і співпраця з Фінляндією. Українська компанія «Генерал Черешня» та фінська «Патрія» підписали меморандум про наміри щодо виробництва дронів у Фінляндії. Президент Олександр Стуб заявив, що майбутня модель може передбачати передачу Україні 90% виготовлених апаратів, а решта залишатиметься у Фінляндії. Домовленості вже на фінальній стадії, а до промислової співпраці залучають одразу кілька фінських оборонних компаній.
1: І ще один показник української дронової індустрії. «Генерал Черешня» за підсумками липня посіла 1-е місце за «Е-балами» в системі «Дельта» та увійшла до 3-ки лідерів за кількістю уражених цілей. За місяць безпілотники компанії уразили понад 16 тисяч повітряних цілей. Це більш як 13 тисяч крилатих безпілотників і понад 3 тисячі коптерів. Результат показує, наскільки швидко українські виробники адаптують техніку до реальних потреб фронту.
0: І завершуємо спортом. Ярослава Магучих перемогла на етапі Діамантової ліги в польській Сілезії, взявши висоту 2 метри. 2-е місце також за Україною. Ірина Геращенко подолала 1 метр 98 сантиметрів. Юлія Левченко, яка повернулася до змагань після травми, завершила виступ із результатом 1 метр 89. У День Незалежності маємо ще один яскравий український результат на міжнародній арені.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Мій дім, моя земля, моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина. Моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба. Своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
0: Реклама.
4: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Збирають вони дитину до школи, а вона каже йому: «Ну, наче все купили». А він їй такий: «А квартиру біля школи?» Вона здивована: «Що значить квартиру біля школи?» А він спокійно дивиться в телефон і каже: «Квартиру біля школи, в центрі Ірпеня, у ЖК «Фаворит преміум». Ти ж завжди казала, хочу жити в Ірпені». А вона йому така: «Так, хочу жити в ЖК «Фаворит преміум», в центрі Ірпеня. Беремо!» І тут хоп! На екрані СМС: «Обирайте свою квартиру на сайті молодість.лайф».
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, «Київхліб». З Днем Незалежності, Україно!
3: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

дізнаєтесь, для чого ми тут. Це був швидкий тест на любов до музики. Full version, stop.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 24 серпня. У Львові сонячно, без опадів. Удень до плюс 22, уночі близько плюс 12. В Одесі хмарно, без істотних опадів. Удень до плюс 26, уночі близько плюс 21. У Харкові переважно ясно, сухо. Удень до плюс 27, уночі близько плюс 16. У Києві місцями невеликий дощ. Удень до плюс 25, уночі близько плюс 14. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
0: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
2: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Від 2 квітня 2024 року, номер 215, девіз L.
5: Реклама на DJ FM.
6: Ось так звучить танцювальна частота. DJ FM. Тепер без пауз.

0: Реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Мій дім. Моя земля. Моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина. Моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба. Своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
2: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
3: Рушаю подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
4: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
0: Реклама на DJ FM.

0: Фільтром у кадрів сторіс у рілсах твоя стрічка давно просить апгрейд.
1: Ось так звучить танцювальна частота. Тепер без пауз.

В ефірі прогноз погоди на понеділок 24 серпня. У Львові сонячно, без опадів. У день до плюс 22, уночі близько плюс 12. В Одесі хмарно, без істотних опадів. У день до плюс 26, уночі близько плюс 21. У Харкові переважно ясно, сухо. У день до плюс 27, уночі близько плюс 16. У Києві місцями невеликий дощ. У день до плюс 25, уночі близько плюс 14. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама на Діджей ФМ.
1: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Канн святкує 25.
5: 25 років.
4: І дарує 25.
5: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
6: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
4: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
5: Канн святкує. «Республіка» дарує.
7: Деталі на republika.kyiv.ua.
8: Вони вже муркочуть і чекають на вас. Гігантські квіткові котики в столичному парку «Співочі». На вас чекають десятки квіткових композицій з милими пухнастиками, сотні тисяч живих квітів, яскраві фотозони для всієї родини. Приходьте муркотіти від вражень. Парк «Співочі». Квитки у касі та на сайті. Мурняу!
0: Back in the sound. Це була реклама на Діджей ФМ.
9: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
10: а є сайт, де починає

0: знаєш.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Сьогодні, 24 серпня, Україна відзначає День Незалежності, 35 років від проголошення незалежної держави. Це день про свободу, відповідальність і людей, які щодня тримають країну та продовжують її захищати.
1: Святковий ранок почався з наслідків нових російських атак. На Одещині під ударом опинилися продовольчі складські приміщення та енергетична інфраструктура. Виникли пожежі, пошкоджені приватні будинки. Станом на ранок інформації про постраждалих не було, а в Конотопі після ударів по цивільній інфраструктурі знищений автопарк, згоріли автобуси і більша частина міста залишилася без газопостачання.
2: На Запоріжжі за останню добу зафіксували 518 ударів по 38 населених пунктах. Троє людей поранені в Запоріжжі та районі. На Чернігівщині російські війська атакували автозаправну станцію в Новгород-Сіверському районі. Травмована працівниця. Рятувальники загасили пожежу. Дніпропетровщину також атакували безпілотниками та авіабомбою. Але за ранковими даними люди не постраждали.
1: Сили оборони за останню добу зменшили російське військо ще приблизно на 1490 осіб. Також знищено або пошкоджено один танк, 9 бронемашин, 68 артилерійських систем і 560 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Цієї ночі дрони атакували логістичні центри ОЗОН одразу в кількох регіонах Росії, зокрема в Невинномиську, Енемі та Дагестані. На об'єктах працювали екстрені служби, повідомлялося про пожежі та тимчасове припинення роботи.
2: До Києва на День Незалежності прибуває прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем. Це його перша закордонна поїздка після вступу на посаду. Лондон дозволив передати закриті дані про британські компоненти далекобійної ракети «Скальп», спорідненої зі «Storm Shadow», щоб допомогти налагодити виробництво таких ракет на українських потужностях. Під час візиту також заплановані переговори з українським керівництвом. І перше для Бернема засідання – коаліції охочих у статусі співголови.
1: Тим часом світові ринки стежать за новим загостренням навколо Ірану. Вашингтон готує масштабний пакет фінансових санкцій проти Тегерана та його торговельних партнерів, називаючи майбутні заходи безпрецедентними. Іран у відповідь погрожує повністю зупинити експорт нафти через Перську затоку, якщо економічний тиск посилиться. Тому ризики для Ормузької протоки знову впливають на нафтовий ринок і додають напруги світовій економіці.
2: І в День Незалежності згадуємо перемоги, які стали частиною сучасної української історії. Олімпійське золото Оксани Баюл, золотий м'яч Андрія Шевченка, тріумфи братів Кличків, чемпіонські титули Олександра Усика, світовий рекорд Ярослави Магучих і 6 олімпійських нагород Ольги Харлан. А ще 24 серпня відзначають Міжнародний день дивної музики, день народження картопляних чипсів і день пониження Плутона – трохи легкої ноти у великому святковому дні, який Україна зустрічає з вірою у власні сили.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Значить, заходить фітнес-тренер у кав'ярню, підходить до бариста і каже: «Щось у мене немає енергії, що робити?» А той йому такий: «Купити квартиру в Ірпені. Ти ж завжди казав, хочу жити в Ірпені». А перший його питає: «Як купити квартиру? Звідки стільки грошей?» А другий йому: «По-перше, ти тренер, значить, зможеш. А по-друге, ЖК «Фаворит преміум». Можна купити в іпотеку по Є-оселя, квартири в центрі міста». І тут хоп, на фоні будинків надпис: «Обирайте свої квартири на сайті молодість.лайф».
1: От бачиш, можеш коли хочеш. Гарна реклама. І про квартири сказав, і про Ірпінь.
0: Так, Настя, бо це реклама компанії «Молодість».
2: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 24 серпня. У Львові сонячно, без опадів. У день до плюс 22, уночі близько плюс 12. В Одесі хмарно, без істотних опадів. У день до плюс 26, уночі близько плюс 21. У Харкові переважно ясно, сухо. У день до плюс 27, уночі близько плюс 16. У Києві місцями невеликий дощ. У день до плюс 25, уночі близько плюс 14. Спокійного дня і будьте уважні!

0: реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
5: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.

0: Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Мій дім, моя земля, моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина. Моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба. Своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
0: Реклама.

0: реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб, кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
5: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
6: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 24 серпня. У Львові сонячно, без опадів. Удень до плюс 22, уночі близько плюс 12. В Одесі хмарно, без істотних опадів. Удень до плюс 26, уночі близько плюс 21. У Харкові переважно ясно, сухо. Удень до плюс 27, уночі близько плюс 16. У Києві місцями невеликий дощ. Удень до плюс 25, уночі близько плюс 14. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: Подробиці на USK.UA.
4: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
5: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
6: Розстрочка є?
5: Так, до 5 років.
7: ЖК «Республіка», Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
8: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
9: Вони вже муркочуть і чекають на вас. Гігантські квіткові котики в столичному парку «Співочі». На вас чекають десятки квіткових композицій з милими пухнастиками, сотні тисяч живих квітів, яскраві фотозони для всієї родини. Приходьте муркотіти від вражень. Парк «Співочі». Квитки у касі та на сайті. Мурняу!
0: Реклама на DJ FM.
10: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
11: а є сайт, де починається.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна сьогодні відзначає 35-ту річницю незалежності. І Володимир Зеленський у святковому зверненні наголосив: «Країна вже перемагає Росію волею, технологіями, стійкістю та гідністю. А також подякував військовим, волонтерам, медикам і всім, хто щодня підтримує державу». Президент додав, що українців тримає взаємна підтримка, а плани нової мобілізації в Росії Київ сприймає з холодною головою і готується посилювати військо.
0: Зеленський окремо згадав українські крилаті ракети «Фламінго». За його словами, вони мають стати масовими птахами і активно працювати взимку по військових цілях противника. Президент підкреслив, що оборонна промисловість уже працює цілодобово, але виробництво далекобійної зброї, дронів і наземних роботизованих комплексів потрібно нарощувати, щоб не віддати Росії ініціативу. Святковий день почався із важких новин. На Харківщині за добу загинули 5 людей. Ще 17 постраждали, серед них діти. Удари фіксували в Харкові та 16 населених пунктах області. На Херсонщині після російських обстрілів поранення дістали 7 людей. А в Тростянці реактивні дрони атакували американське підприємство «Монделіз». Поранені 3 працівників.
1: Уночі Росія атакувала Україну 2 ракетами «Онікс», 6 керованими авіаційними ракетами та 143 безпілотниками. Сили оборони знищили або подавили 114 повітряних цілей. 1 ракету «Онікс», 2 авіаційні ракети, 2 дрони «Бандероль» і 109 безпілотників. Основний напрямок удару припав на Одещину, а влучання засобів повітряного нападу зафіксували на 22 локаціях.
0: Є й новини з далекої дистанції. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді повідомив про 66 результативно уражених цілей у російському тилу. Серед них винищувач «Міг-29» і 4 радіолокаційні комплекси.
1: До Києва на День незалежності прибули європейські лідери, зокрема Антоніу Кошта, Майя Санду, Алар Каріс і Люк Фріден. Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Європа залишатиметься поруч стільки, скільки буде потрібно, і повідомила про рішення спрямувати 6,1 мільярд євро на ракети, радари, боєприпаси та системи захисту неба. Кошти мають посилити захист міст, енергетики та критичної інфраструктури, яка залишається однією з головних цілей російських атак.
0: Привітання надійшло і від держсекретаря Марко Рубіо. Від імені Сполучених Штатів він наголосив на відданості суверенітету України, розвитку оборонних та економічних зв'язків і підтримці переговорного шляху до міцного та тривалого миру. Зеленський своєю чергою заявив: партнери дедалі чіткіше бачать, що Москва не демонструє реального бажання завершити війну, а Україні потрібні сильніші рішення для примусу агресора до миру.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: молодість. Хочу жити в Ірпені. Молодість. Хочу жити в Ірпені.
1: По-твоєму, все, що в Ірпені, це молодість?
2: Так, Настя, бо це реклама квартир в Ірпені від компанії «Молодість». Хочеш – бери розтермінування, хочеш – купуй за «ЄОселя», а для ВПО – житлові ваучери, щоб теж мати своє житло в Ірпені. Класну я рекламу придумав, а квартир у них великий вибір – аж 6 ЖК в Ірпені. «Молодість. Хочу жити в Ірпені». А на екрані буде «Обирайте свої квартири» на сайті «Молодість.Лайф».
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Реклама на DJFM.

В ефірі прогноз погоди на понеділок 24 серпня. У Львові сонячно, без опадів. У день до плюс 22, уночі близько плюс 12. В Одесі хмарно, без істотних опадів. У день до плюс 26, уночі близько плюс 21. У Харкові переважно ясно, сухо. У день до плюс 27, уночі близько плюс 16. У Києві місцями невеликий дощ. У день до плюс 25, уночі близько плюс 14. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Кожної п'ятниці о 8 вечора на Діджей ФМ. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Реклама.
1: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: Подробиці на USK.UA.
4: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
5: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
6: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

0: Реклама.
1: Мій дім, моя земля, моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина, моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба, своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
0: Реклама.

0: Реклама на DJ FM.
1: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали. Співали. Берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
3: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
4: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.
5: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
1: Your dance hits just flashed by.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 24 серпня. У Львові сонячно, без опадів. Удень до плюс 22, уночі близько плюс 12. В Одесі хмарно, без істотних опадів. Удень до плюс 26, уночі близько плюс 21. У Харкові переважно ясно, сухо. Удень до плюс 27, уночі близько плюс 16. У Києві місцями невеликий дощ. Удень до плюс 25, уночі близько плюс 14. Спокійного дня і будьте уважні!

0: реклама. Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
3: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
4: ЮСК дякує вам за стійкість.
3: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
4: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
3: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
5: Подробиці на ЮСК.UA.
6: Вони вже муркочуть і чекають на вас. Гігантські квіткові котики в столичному парку «Співочі». На вас чекають десятки квіткових композицій з милими пухнастиками, сотні тисяч живих квітів, яскраві фотозони для всієї родини. Приходьте муркотіти від вражень. Парк «Співочі». Квитки у касі та на сайті. Мурняу!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна сьогодні відзначає 35-ту річницю незалежності. І до Києва прибули європейські партнери. Президент Європейської ради Антоніу Кошта. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем. Прем'єр Люксембургу Люк Фріден. Президенти Молдови Майя Санду та Естонії Алар Каріс. На столичному вокзалі делегації зустрів міністр закордонних справ Андрій Сибіга. А європейські політики у своїх зверненнях знову говорять про підтримку свободи і незалежності України.
0: Святковий день водночас проходить під новими російськими ударами. На Одещині після атак по складських приміщеннях відомо про 5 постраждалих, 3 госпіталізували у стані середньої тяжкості. В Одесі також уражені 2 торговельні центри, поранені 2 працівників. У Чернігові після удару по багатоповерхівці поранені щонайменше 14 людей, серед них 2 дітей. А в Ізюмі через обстріл загинув чоловік і постраждала 13-річна дівчинка.
1: Є й важливі новини щодо посилення оборони. Після переговорів у Києві Андрій Сибіга повідомив, що шведські винищувачі «Гріпен» готуються захищати українське небо. Україна і Швеція також працюють над додатковими перехоплювачами, спільними рішеннями проти балістичних загроз та новими санкціями проти російської ракетної програми. Естонія цього року надала Україні військову допомогу на понад 50 мільйонів євро. Причому більше 40 мільйонів припало на продукцію власної оборонної промисловості.
0: В економіці одна з головних тем – тривала блокада українських портів. За урядовою оцінкою, якщо вона триватиме ще кілька місяців, світові ціни

0: аграрну продукцію можуть зрости до 30%. Найбільше це вдарить по країнах, залежних від імпорту продовольства, де щоденні витрати сімей і без того залишаються високими. У середині України ритейл переходить до децентралізованої логістики, більше регіональних складів, резервних маршрутів і прямих поставок. Системного дефіциту базових продуктів наразі немає, хоча товари з коротким терміном зберігання залишаються найчутливішими до затримок.
1: Ще один проект стійкості. Найбільша в Україні підземна лікарня поблизу лінії фронту. Її будуватимуть за підтримки нідерландських і норвезьких партнерів, щоб медики могли безпечніше працювати там, де звичайна інфраструктура постійно перебуває під загрозою.
0: Тим часом світові ринки стежать за новим загостренням навколо Ірану. Вашингтон готує масштабний пакет фінансових санкцій проти Тегерана та його торговельних партнерів, називаючи майбутні заходи безпрецедентними. Іран у відповідь погрожує повністю зупинити експорт нафти через Перську затоку, якщо економічний тиск посилиться. Тому ризики для Ормузької протоки знову впливають на нафтовий ринок і додають напруги світовій економіці.
1: Сьогоднішній день знову поєднав тривожні новини і чіткий сигнал підтримки. Україна зустрічає 35-ту річницю незалежності разом із партнерами і продовжує зміцнювати власну стійкість. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: краще.
1: Реклама.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Мій дім, моя земля, моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина, моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба, своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
1: Реклама.

0: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
0: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
2: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, «Київхліб». З Днем Незалежності, Україно!
3: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 24 серпня. У Львові сонячно, без опадів. У день до плюс 22, уночі близько плюс 12. В Одесі хмарно, без істотних опадів. У день до плюс 26, уночі близько плюс 21. У Харкові переважно ясно, сухо. У день до плюс 27, уночі близько плюс 16. У Києві місцями невеликий дощ. У день до плюс 25, уночі близько плюс 14. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: У День Незалежності ми згадуємо. Свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
3: ЮСК, дякує вам за стійкість.
2: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
3: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
2: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
4: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
6: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.
7: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
8: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є!
9: Ага.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна
2: кінцесовом, дієтична добавка. Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Мій дім. Моя земля. Моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина. Моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба. Своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82. Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
2: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали. Співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, «Київхліб». З Днем Незалежності, Україно!
3: Збирають вони дитину до школи, а вона каже йому:
4: «Ну, наче все купили».
3: А він їй такий: «А квартиру біля школи?» Вона здивована: «Що значить квартиру біля школи?» А він спокійно дивиться в телефон і каже: «Квартиру біля школи, в центрі Ірпеня, у ЖК «Фаворит преміум». Ти ж завжди казала, хочу жити в Ірпені». А вона йому така: «Так, хочу жити в ЖК «Фаворит преміум», в центрі Ірпеня. Беремо!» І тут хоп! На екрані смс. Обирайте свою квартиру на сайті молодість.лайф.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.
5: Коли приспіви заходять з першої секунди, це воно. Якщо ти впізнав хоча б один, ти вже з нами.

В ефірі прогноз погоди на понеділок 24 серпня та вівторок 25 серпня. У Дніпрі ввечері ясно. Завтра переважно ясно, вдень до плюс 32. Уночі близько плюс 18. У Вінниці ввечері мінлива хмарність. Завтра можливий невеликий дощ. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 14. У Чернівцях ввечері хмарно. Завтра похмуро, вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 14. У Києві ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 14. Бережіть себе.

0: реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: У День Незалежності ми згадуємо. Свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
3: ЮСК дякує вам за стійкість.
2: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
3: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
2: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
4: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Вони вже муркочуть і чекають на вас. Гігантські квіткові котики в столичному парку «Співочі». На вас чекають десятки квіткових композицій з милими пухнастиками, сотні тисяч живих квітів, яскраві фотозони для всієї родини. Приходьте муркотіти від вражень. Парк «Співочі». Квитки у касі та на сайті. Мурняу!
6: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
0: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.
7: Плейлист для дороги, плейлист для залу, плейлист для прибирання, яке раптом стало вечіркою.
8: О, це вже схоже на DJ FM.
7: DJ FM у Spotify. Зберігай, слухай, качай.
9: Шукай

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна сьогодні відзначає 35-ту річницю незалежності, але святковий день знову проходить під російськими ударами. У Чернігові ворог атакував житлову багатоповерхівку. За оновленими даними, постраждали вже 17 людей, серед них діти. Рятувальники ліквідують наслідки пожежі, медики надають допомогу. Міські служби продовжують обстежувати будинок і прилеглу територію.
0: Важкі новини надходять із Харківщини. В Ізюмі після ранкового обстрілу загинув чоловік, 9 людей постраждали, серед них 13-річна дівчинка.
1: На урочистостях у Києві Володимир Зеленський наголосив: українці не будуть розмінною монетою в суперечках столиць і не відмовляться від мрії жити незалежно. Президент окремо підкреслив, що незалежність для українців – це не лише дата в календарі, а право самим визначати своє майбутнє.
0: Тим часом сили оборони продовжують бити по військовій інфраструктурі противника. У ніч на 24 серпня українські підрозділи уразили комбінат «Каменський» у Ростовській області Росії. Там виробляють тверде ракетне паливо для реактивних систем, ракетного озброєння та авіаційних засобів ураження. На території підприємства зафіксували пожежу, а остаточні масштаби пошкоджень ще уточнюють.
1: Є результати і на інших напрямках. Українські сили уразили пункти управління, склади забезпечення та радіолокаційну станцію на окупованих територіях. На аеродромі в Анапі пошкоджені винищувачі Су-30.

0: «Мі-23», «Міг-29» і безпілотник «Оріон». У військових зазначають, що такі удари мають послаблювати можливості противника вести бойові дії, керувати підрозділами та забезпечувати їх технікою і боєприпасами.
1: А тепер новина, на яку особливо чекали родини військових. Україна повернула 10 захисників у межах спеціального етапу обміну через Білорусь. Це військовослужбовці Збройних сил і Національної гвардії, які захищали Донецький напрямок і вважалися зниклими безвісти. Президент назвав їхнє повернення дуже важливим і подякував усім, хто працював над обміном та пошуком українців у полоні.
0: Підтримка України сьогодні звучить і від міжнародних партнерів. Лідери Німеччини, Австрії, Норвегії, Швеції, Греції та Гондурасу привітали українців з Днем Незалежності. Британський прем'єр заявив, що його країна і надалі підтримуватиме українську обороноздатність, а Антоніу Кошта під час щорічного туру столицями Європи планує окремо говорити про Україну, оборону та розширення. Латвія також підтвердила готовність поглиблювати безпекову співпрацю і допомогу Україні. І ще один символічний штрих дня. У новому опитуванні серед найвидатніших українців найчастіше називали Тараса Шевченка, Лесю Українку та Богдана Хмельницького. Нагадування про те, наскільки глибокою, різною і живою залишається наша спільна історія.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на «республіка.київ.ua».
5: На Грінчі.

0: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
1: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб, кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
2: Реклама на DJFM.

прогноз погоди на понеділок 24 серпня та вівторок 25 серпня. У Дніпрі ввечері ясно. Завтра переважно ясно, вдень до плюс 32. Уночі близько плюс 18. У Вінниці ввечері мінлива хмарність. Завтра можливий невеликий дощ. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 14. У Чернівцях ввечері хмарно. Завтра похмуро, вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 14. У Києві ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 14. Бережіть себе.

Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Jones. Your dance
1: hits, DJFM. Реклама на DJFM. До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
3: ЮСК дякує вам за стійкість.
2: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
3: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
2: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
4: Подробиці на USK.ua.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
6: Це була реклама на DJFM.
7: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: Let's go!
1: Реклама.
2: Мій дім. Моя земля. Моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина. Моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба. Своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
1: Реклама.

0: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
1: Уже ні. Тепер в Ірпені.
2: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
3: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного Всесвіту. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
4: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
5: We are back. Реклама off. DJ FM on.
6: Коли приспіви заходять з першої секунди, це воно. Якщо ти впізнав хоча б один, ти вже з нами.

Детальний прогноз погоди на понеділок, 24 серпня, та вівторок, 25 серпня. У Дніпрі ввечері ясно. Завтра переважно ясно, вдень до плюс 32, уночі близько плюс 18. У Вінниці ввечері мінлива хмарність. Завтра можливий невеликий дощ. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 14. У Чернівцях ввечері хмарно. Завтра похмуро, вдень до плюс 28, уночі близько плюс 14. У Києві ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 14. Бережіть себе.

0: Реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
6: Вони вже муркочуть і чекають на вас. Гігантські квіткові котики в столичному парку «Співочі». На вас чекають десятки квіткових композицій з милими пухнастиками, сотні тисяч живих квітів, яскраві фотозони для всієї родини. Приходьте муркотіти від вражень. Парк «Співочі». Квитки у касі та на сайті. Мурняу!
0: Реклама на DJ FM.

0: День Незалежності російські війська знову атакували українські міста, і найтяжчі повідомлення надходять одразу з кількох регіонів. У Павлограді внаслідок денного удару загинула одна людина. Ще двоє дістали поранень, також пошкоджені автомобілі та вікна багатоповерхівки. У Слов'янську після кількох авіаударів по центральній частині міста поранені щонайменше семеро людей. Серед постраждалих є підліток. Усім надають необхідну медичну допомогу.
1: У Чернігові кількість постраждалих після удару по багатоповерхівці зросла до 20. Серед них двоє дітей 12 та 17 років. 17-річну дівчину та жінку старшого віку ушпиталили. Стан жінки лікарі оцінюють як тяжкий. На Херсонщині у Широкій Балці загинула жінка, а в Херсоні після атаки дрона допомога знадобилася 11-річному хлопчику, який перебуває під наглядом лікарів.
0: Ще один російський удар припав по енергетичному об'єкту на Одещині. Через значні пошкодження частина Одеського району залишилася без електрики. Перебої зафіксовані й у роботі критичної інфраструктури. Енергетики вже працюють над відновленням живлення та повертають споживачів до мережі там, де це дозволяє безпекова ситуація.
1: На тлі атак у Києві сьогодні звучали важливі заяви міжнародних партнерів про майбутнє України та умови завершення війни. Президент Європейської ради Антоніу Кошта наголосив, що лише Україна повинна визначати умови всеосяжного, справедливого і тривалого миру. Він також назвав майбутнє членство України в Європейському Союзі найкращою гарантією безпеки та довгострокової демократичної стабільності для українців і європейців.
0: Велика Британія тим часом оголосила про новий крок у військово-технологічній підтримці України, пов'язаний із далекобійними можливостями та розвитком власного виробництва. Прем'єр Енді Бернем підтвердив рішення надати технології для виробництва крилатих ракет Storm Shadow. Лондон заявив про намір допомагати знищувати загрозу ще до запуску ракет через санкції, далекобійні засоби, нові технології та поглиблення промислової співпраці.
1: І ще про українські технології, які вже щодня працюють безпосередньо на передовій та бережуть життя військових. Від початку року наземні роботизовані комплекси виконали понад 100 тисяч логістичних та евакуаційних місій, доставляючи боєприпаси, воду, їжу і спорядження та допомагаючи евакуювати поранених із найнебезпечніших ділянок. А на світанку в Києві без попереднього анонсу пройшов парад нових зразків української техніки. Хрещатиком проїхали кілька десятків машин, серед них комплекси «Терміт», «Рейспро» та евакуаційна техніка українського виробництва, що стало символічною демонстрацією розвитку українських оборонних технологій у 35-ту річницю Незалежності.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Чуєш? Вегас 24.
0: Гра кличе.
3: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
5: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано. Місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
3: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
0: Реклама на DJ FM.

Твій прогноз погоди на понеділок 24 серпня та вівторок 25 серпня. У Дніпрі ввечері ясно. Завтра переважно ясно, вдень до плюс 32. Уночі близько плюс 18. У Вінниці ввечері мінлива хмарність. Завтра можливий невеликий дощ. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 14. У Чернівцях ввечері хмарно. Завтра похмуро, вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 14. У Києві ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 14. Бережіть себе.

0: до Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96. Реклама.

0: Плейлист для прибирання, яке раптом стало вечіркою.
1: О, це вже схоже на DJ FM.
0: DJ FM у Spotify. Зберігай, слухай,

ефірі прогноз погоди на понеділок 24 серпня та вівторок 25 серпня. У Дніпрі ввечері ясно. Завтра переважно ясно, вдень до плюс 32. Уночі близько плюс 18. У Вінниці ввечері мінлива хмарність. Завтра можливий невеликий дощ. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 14. У Чернівцях ввечері хмарно. Завтра похмуро, вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 14. У Києві ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 14. Бережіть себе.

0: наголосив, що країні потрібен зимовий пакет ракет «Петріот», а партнери мають заздалегідь забезпечити достатній запас засобів протиповітряної оборони на холодний сезон і продовжити довгострокову підтримку.
1: Важливе рішення сьогодні оголосила Британія. Прем'єр Енді Бернем схвалив передачу Україні технологій Storm Shadow, щоб у перспективі налагодити виробництво таких далекобійних ракет усередині країни та посилити власні оборонні можливості. Латвійський прем'єр Андріс Кулбергс додав, що партнерам варто допомагати Україні уражати не лише ракети в повітрі, а й російські пускові установки до моменту запуску, бо це ефективніший спосіб захисту.
0: Окремо Зеленський повідомив, що Україна оперативно передала партнерам інформацію про незаконний перетин дроном кордонів Молдови, Румунії та Польщі, підкресливши активну координацію між сусідніми країнами та швидкий обмін даними. Президент також спростував повідомлення про повне блокування Чорного моря. Попри регулярні удари по портовій інфраструктурі, щодня до Великої Одеси заходять і виходять кілька суден, а робота коридору нині триває.
1: На саміті говорили й про економіку війни. За оцінкою Зеленського, Росія витрачає близько 340 мільярдів євро, тоді як Україна – приблизно 140 мільярдів. Тому фінансова різниця залишається суттєвою. Київ наполягає, що агресія має ставати дедалі дорожчою для самої Росії. Заморожені російські активи мають працювати на відновлення України та ліквідацію наслідків атак, а не перекладати весь рахунок на європейців. А колишній американський спецпредставник Кіт Келлог у Києві заявив, що підтримка України означає бути на правильному боці історії.
0: У Чернігові тим часом до 20 зросла кількість постраждалих після удару безпілотника по багатоповерхівці. Серед них двоє дітей. Одна жінка перебуває у тяжкому стані і отримує необхідну допомогу. 17-річну дівчину також ушпиталили. Іншим постраждалим медики надали допомогу на місці. І більшість із них продовжує лікування амбулаторно.
1: І про події Дня Незалежності. У Софійському соборі відбулася молитва за Україну за участю Володимира та Олени Зеленських, представників різних конфесій і релігійних громад, які молилися за мир, захисників і повернення людей додому. А Нацбанк сьогодні ввів в обіг срібну пам'ятну монету до 35-річчя Незалежності номіналом 20 гривень. Її центральним образом став щит – символ стійкості держави.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
0: Гра кличе.
1: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на понеділок 24 серпня та вівторок 25 серпня. У Дніпрі ввечері ясно. Завтра переважно ясно, вдень до плюс 32, уночі близько плюс 18. У Вінниці ввечері мінлива хмарність. Завтра можливий невеликий дощ. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 14. У Чернівцях ввечері хмарно. Завтра похмуро, вдень до плюс 28, уночі близько плюс 14. У Києві ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 14. Бережіть себе.

Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Goodyear. Історія цього всесвітньо відомого виробника шин почалася у 1898 році, коли Френк Сайберлінг придбав невелику фабрику, де зайнявся виготовленням різних гумово-технічних виробів, у тому числі і шин для гужового транспорту та велосипедів. Справа була в містечку Акрон, штат Огайо, де й донині перебуває штаб-квартира компанії. Існує думка, що назва компанії є добрим побажанням або натяком на те, що продукція здатна служити бездоганно протягом усього року. Насправді, все набагато простіше. Вона названа на честь Чарльза Гудьєра, людини, яка подарувала світу процес вулканізації гуми. Прихід Goodyear у світ автомобілів відбувся на самому початку ХХ століття, коли Френк переконав Генрі Форда використовувати саме його шини. Так легендарні Ford T оснащувалися саме шинами Goodyear. До 1926 року Goodyear стає найбільшим виробником шин у світі. На той час шини випускаються вже для всіх можливих видів техніки, у тому числі для літаків. Уявіть собі, що у 51-му році обсяги продажів одних тільки шин перевищили 1 мільярд доларів, а на той час це, ну, непристойна шалена сума. Сьогодні Goodyear є найуспішнішим постачальником шин для чемпіонатів світу Формули-1. Крім того, в даний час Goodyear – ексклюзивний постачальник шин ще й для гонок серії NASCAR. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Goodyear. Отже, саме компанія Goodyear зробила можливим виробництво кросівок. Так от, у 1839 році вони були першими, хто отримав ліцензію на процес прикріплення тканини до гуми. Такі гумові туфлі були вперше створені у 1870-х роках у Великій Британії і використовувалися для гри в крокет. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Якби життя було передбачуваним, воно перестало б бути життям і було б позбавлене смаку. Дружина 32-го президента США Елеонора Рузвельт.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд «Галіна Бланка». Це один з найвідоміших у світі брендів продуктів харчування. Іспанська компанія, чия штаб-квартира перебуває у Барселоні. Заснована вона була у 1936 році. Її батьком був Луїс Карулья, якому належить честь винаходу спеціальної машини для виготовлення харчових концентратів. Разом із дружиною Марією Фонт, сидячи на кухні, вони займалися приготуванням бульйонних кубиків. Вона придумувала нові рецепти, а він крутив ручку своєї машинки. До речі, тодішні кубики були куди крупніші і важили 42 грами. Покупці високо оцінили продукцію, яка швидко стала популярною. Настільки популярною, що через кілька років подружжя відкрило першу фабрику. До речі, перший час ці бульйонні кубики продавалися під брендом «Галіна де Оро», тобто «Золота курка». Надалі з'являються все нові й нові види продукції, які завдяки грамотній рекламі швидко набирають популярність. І згодом «Галіна де Оро» змінює назву на відому досі «Галіна Бланка». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Галіна Бланка». А точніше, про бульйонні кубики взагалі. Так от, вперше їх почав продавати у 1882 році швейцарський підприємець Юліус Майї. Він розробив і почав виробляти їх для бідних міських жителів, які не могли дозволити собі м'ясо, як недорогий спосіб приготування супу. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про слух.
2: Факт перший.
1: Свій власний голос ми чуємо через призму повітря і води. Саме тому для інших наш голос сприймається інакше, оскільки його чують чистим.
2: Факт другий.
1: Чи знаєте ви, що вуха ростуть все життя? І, до речі, два вуха однієї людини абсолютно різні, як зовні, так і внутрішньо.
2: Факт третій.
1: Цікавий факт. Коли нам потрібно щось розчути, ми просуваємо ближче саме праве вухо. Зі 100% так роблять майже 75% людей.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Чим важче дісталася перемога, тим більше ти щасливий, що домігся її. Легенда футболу Пеле.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд Victoria's Secrets. Наприкінці 70-х років 20-го століття американець Рой Реймонд вибирав для своєї коханої жінки нижню білизну і прийшов до висновку, що жінки і продавці не розуміють, як спілкуватися про це з чоловіком. А також він зрозумів, що вибір нижньої білизни дійсно мізерний. Тому, коли його покупка виявилася невдалою, Рой вирішив створити власну крамницю з продажу красивої білизни, де жінки могли б знайти будь-які моделі білизни на свій смак, а жінки-продавці не соромилися б продавати її чоловікам. У 1977 році Рой Реймонд створив Victoria's Secrets, названий на честь британської королеви. Перші магазинчики Victoria's Secrets були оформлені в стилі вікторіанської епохи. А у 1995-му у готелі «Плаза» відбулося перше шоу «Victoria's Secret». Тоді ангели виглядали куди скромніше – в стриманому одязі для дому, який доповнювали кардигани та халати. До речі, одна з фішок кожного шоу – це демонстрація «Фентезі-бра» – комплекту білизни, що виготовляється з золота. Вперше фантазійний бюстгальтер представила у 1996 році Клаудія Шифер. Його вартість була скромна – всього $1 мільйон. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Victoria's Secrets. На кожному шоу Victoria's Secrets обов'язково виступає світова знаменитість. Так, наприклад, 2007 року на показі запалювали Spice Girls. У 2010-му Кеті Перрі влаштувала шоу з гімнастами. У 2011-му та 2012-му публіку розважали Нікі Мінаж і Ріана. Пізніше на сцені зоряного шоу також побували Maroon 5, Taylor Swift, Джастін Бібер та Леді Гага. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.